بیخون خورس جوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون خوری تکانی کانت اتطور ساگرده چوگنش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه